0: ümitvar pozisiya turmuşunuzu rəngdaralaşdırıb, teninizgi sağlamlıq, küç kuvvet ata qalıdı.
1: Yeni bir gün güzel turmuş səhərdən başlanıdı.
0: Әмді аңлайдығынына Шинжан радио-телевизия стансының бейвасты аңлытылыдыған тән сақлықы зор байлық программысы.

0: مشهور شخصلانان بالالغتكي هيكايلري
1: شنجاننان مائارب قانونچلقي منبت تپرقدا اون تنسز اجر ساندرگن بر قانونچلق باغوانا بار ودال 2021 يلدن 2025 يلغچه شنجان يللق قانونچل شخص بولغان جاوين شایر ناحيالق خلق سوت محكمسي ديلو ايچ كوليگياسنان عادتكي بلوم ازاسدن عبدالنم رايلوق مائارب نزارتي سياسات قانون نظام باشقارمسنان مؤاون باشقارما باشلقى بولشقچه 10 نچه يل وقتتا او كسبن ساپان مسئولیتنی زمگی ایلیشنی اروق قلب، مائارب‌قا آید قانون چقریش، قانون ایجرا قلیش، قانونو عمومیلاشتیریش پوتون زنجیریده یاشلا، اوسمیرلرنین اوسوب یتیلیشنی قوغدایدیغان ایراده صحیبسینی پوتدی. امدی جاویاننین هیکایسینی آنلایلی. 2013 یلی جاویان آبدونم رایلوق مائارب نازارتیگی تاللاندی. شوندن ایتبارن مائارب قانونچیلیق خیزمتی بیلن үзілмәз ұрышты бағылады. Низам чықырыш мағарып қанунчылықының әл қылғыч қадымы. Әрбір низам мұңлыған, он мұңлыған оқытқычы оқуғычының жаны-жан мәнпә әтігі мұнасып әтлік. Шинжан ұйғыр Абдуным районының Жәнуби Шинжан районыда толық отыр мәктәп басқычыдығы мағарыпны омымлаштырыш низамы қатарлық бір қанчы низам түзілген. Өзгертілгенде о баштын ақыр кичік көзінәк арқылық чоң халық тұрмышыны әл қылыш идеясы ды чың тұрып, лайхәні еліп, асасы қатламдығы мәктәплі мәхәлеләге чоң құр чөкіп, оқытықчыла, ата анала, оқуғычыла білән 100 тұрана пікірі алмаштырды. Оның аяқ ұзлары Тияншанның Жәнуби шималыдығы мәктәпләні қаплады. Әң хақиқи ihtiyacga quloq silib, har bir qonun nizom moddasini Shinjangning ma'arif taraqqiyot amaliyotiga uyg'unlashtirish orqali ommi ko'ngil bilayotgan masalalarga dal joyida javob qaytirdi. Bu xil ehtiyojchan amaliyotchil bo'lish u tuzishga qatnashgan qoida nizomlar ma'arif adilligiga kafolatlik qilishning mustahkam orqa terkiga aylandi. Qonun ijro qilish qonunchilikni amillashtirishning ochqichi. Jawyan qonun ijro qilishning ahamiyatining jarimaning sonida emas, balki asosiy gavdini qonun bo'yicha ish bajarishga yetaklash, tarbiyalash ekanligini cho'nqur biladi. U butun avtonom rayonning ma'arif ma'muriy qonun ijro qilish tuzilma mexanizm islohotiga faol qatnashib, 65 turlik ishni